0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Ловеч и Плевен се нуждаят от нов довеждащ водопровод заради силно амортизираната ВИК мрежа, заяви регионалният министър Иван Шишков пред парламентарната комисия по регионална политика. По думите му, най-големият проблем за двата града е 70-километровия довеждащ водопровод, който е на повече от 50 години и е в изключително лошо техническо състояние. Министърът посочи, че предстои да започне проектирането на нов довеждащ водопровод. Според него сега трасе не може да бъде използвано, тъй като преминава през населени места и частни имоти. Новото съоръжение вероятно ще бъде изградено по-близко, но различно трасе, което ще наложи изработването на нов подробен устройствен план и отчуждителни процедури. До реализирането на проекта ще бъдат извършвани ремонти на най-критичните участъци от съществуващия водопровод, за да се ограничи рискът от аварии и безводие, посочи министърът. Новата експозиция на Регионалния исторически музей беше отворена за посетители тази седмица. Тя се намира в сградата на Младежкия дом и включва 7 тематични зали – археология, духовност, наука, музика и космос, градът Ловеч, етнографско богатство, индустриално развитие и дълг и чест. Сега ще чуем какво каза по време на откриването директорът на музея Силвия Георгиева.
2: Всички знаем, че музеите са местата на памет, хранилищата на нашето наследство и те са тези, които изграждат връзката между поколенията и създават усещането за идентичност. Но много често музеите не са разбрани, защото нашата работа е отговорна, това е мисия. За 2 години и половина, близо 2 години и половина, Регионален исторически музей Ловеч премина през труден период. За кратък период от време ние местихме фондове, отдели, документация, оборудване и какво ли не. Ще завърша с думите «Пазим миналото и споделяме история, която свързва поколения».
1: Гръцкото правителство финансира смяна на водопреносните системи в райони, застрашени от липса на питейна вода. Климатичните промени само засилиха проблема с недостига на питейна вода в Гърция, казаха специалисти от Министерството на околната среда. Голяма част от водата се губи поради устарели водопреносни системи. Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставро обяви нова програма на стойност 17 милиона евро по проект за възстановяване на водопреносната система в 3 области в страната – Тесалия, част от континентална Гърция и област Еврос. Предвиждат се ремонти по ограничаване загубите на вода и изграждане на нови водопроводни системи в районите, силно засегнати от сушата. Паралелно се работи по проекти за 15 милиона евро по осигуряване на достатъчно питейна вода на 9 острова, заяви министър Папаставро. Там решението се търси в изграждане на системи по обезсоляване на морската вода.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 30 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 – култура и образование. И любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Компас за култура и образование.
1: Драматичен театър Ловеч представя три постановки на камерна сцена в началото на юли, всяка от които започва в 19 часа. На 7 юли ще бъде представен спектакълът «Ако няма хубост» по Николай Хайтов. На 8 юли е постановката «Хладилникът» с автор и режисьор Кристиана Бояджиева. На 9 юли публиката ще може да гледа «Асансьорът» от Георги Марков. И трите представления са на камерната сцена на Драматичен театър Ловеч. Започна първият етап за участие в 13-то международно биенале на малките форми Плевен 2026. Художници, желаещи да се включат във форума, могат да кандидатстват до 31 юли, като изпратят дигитални изображения на своите творби на електронната поща на художествена галерия Илия Бешков, съобщиха от културната институция. Творбите трябва да бъдат представени като цифрови репродукции в JPEG формат. Скулптурите следва да бъдат заснети в три различни ракурса, а допълнителна дигитална обработка на изображенията не се допуска. След приключване на първия етап, журито ще извърши селекция, а всички кандидати, както одобрените, така и неодобрените, ще бъдат уведомени не по-късно 10 дни след края на работата.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и отново в Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 30 градуса.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
3: Радио Зетра.

магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8 часа, добро утро, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. На по-малко от 30 минути и през днешния петъчен ден ще получавате актуална информация тук. През първото тримесечие на тази година цените на жилищата в Европейския съюз са се повишили с 5,1%, докато наймите са се увеличили с 3% в сравнение с първото тримесечие на миналата 2025 година. Това показват данните на Евростат. България заема една от челните позиции по нарастването на цените на жилищата и на наймите през първото тримесечие на годината, показват данните на официалната европейска статистика. През периода януари-март тази година жилищата на цените в нашата страна спрямо средногодишната им стойност за 2025 година се повишава с 9,4%, като по-голям растеж бележат единствено в Португалия с 10,3%. Единствените страни, в които цените на жилищата са паднали, са Франция и Финландия.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно Западна и Централна Северна България, валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество, има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса в страната. В Ловеч максимална температура днес 28 градуса, София 26, Пловдив 32 градуса, Варна 29, Бургас 30 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В събота на страната отново ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има превалявания от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В неделя валежи не се очакват.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 4343.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, казвате нещо директно и това изненадва околните. Истината е, че е било нужно да го кажете. Телец, позволявате си малко удоволствие, но смисъл. Този път няма да прекалите както преди. Близнаци, получавате покана или предложение, което ви вади от рутината. Ако го приемете, денят ще стане по-интересен. Рак. Стара тема в семейството излиза отново. Този път няма как да я избегнете с мълчание. Лъв.
2: Финансов въпрос се подрежда, но не напълно.
1: Ще трябва още малко търпение. Дева. Осъзнавате, че сте се натоварили излишно. Време е да оставите нещо за другите. Везни. Някой ви поставя пред избор, който отлагате отдавна. Вече няма на къде да бягате. Скорпион. Получавате съобщение от човек, който не е приключил с вас. Вие решавате дали да го допуснете отново. Стрелец. Усещате нужда да избягате от всичко. Дори малка промяна ще ви помогне. Козирог. Яко и най-накрая оценява усилията ви. Това ще ви даде нова мотивация. Водолей. Решение, което сте отлагали, излиза на дневен ред. Колкото по-бързо го вземете, толкова по-добре. Риби. Денят ви дава шанс да се откъснете от напрежението. Ако не го използвате, ще влезете в новата седмица уморени.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Община Лъбъч открива процедура по издаване на общ административен акт за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз през 2027 година. Проектът предвижда увеличение както на минималните, така и на максималните цени за 1 км пробег по дневна и нощна тарифа. Според предложението на кмета на Лъбъч Страцимир Петков за 2027 година се предвиждат по дневна тарифа минимална цена от 70 евроцента и максимална от 85 евроцента, по нощна тарифа минимална 80 евроцента и максимална 95 цента. Предложението е внесено след среща с търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници в общината. В мотивите към проекта като основания за промяна са посочени увеличението на минималната работна заплата, инфлацията, повишените разходи за застраховка, гражданска отговорност и рискът при упражняване на дейността. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество, има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса в страната. В Лъбъч максимална температура днес 28 градуса, София 26, Пловдив 32 градуса, Варна 29, Бургас 30 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В събота на страната отново ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има превалявания от дъжд и гръмотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В неделя валежи не се очакват.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Националната агенция за приходите извърши над 240 проверки по българското Черноморие от началото на седмицата. При 70 от тези 240 проверки са установени нарушения. Към момента екипи на приходната агенция проверяват заведения, павилиони и обекти за плажни услуги по крайбрежната ивица в района на Бургас. През тази седмица най-честите нарушения са неиздаване на касова бележка и несъответствие между наличните парични средства в касата и отчетения оборот от фискалното устройство. По време на лятната кампания НАП проверява изпазването на разпоредбите на закона за въвеждане на еврото в България. Освен контрола по данъчно и осигурително законодателство, инспекторите следят и за необосновано увеличение на цените. Сравняват се актуалните цени с тези, които са били в сила преди това, ако обектът е работил целогодишно. Сравнява се с цените преди 1 януари, ако е бил затворен през зимата, с последния период, в който е работил през миналата година. При установените нови разлики, търговците са длъжни да представят документация и икономическа обосновка за увеличението. Те разполагат с 5-дневен срок, за да предоставят изисканите документи. От началото на годината агенцията е извършила над 20 000 проверки на територията на страната, част от които са съвместно с Комисията за защита на потребителите. В резултат на проверките са съставени над 1300 акта за установени нарушения, като общият размер на наложените санкции е около 1 милион и 700 хиляди евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно Западна и Централна Северна България, валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество, има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса в страната. В Ловеч максимална температура днес 28 градуса, София 26, Пловдив 32 градуса, Варна 29, Бургас 30 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В събота на страната отново ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има превалявания от дъжд и грамотевици. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В неделя валежи не се очакват.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 4343.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим!
1: Днес е последният кръг в играта, от която днес след 15 часа ще разберем кой печели седмичната награда. Парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Днес въпросът е следния. Как се нарича мексиканската тънка питка от царевично или пшеничено брашно? Очаквам вашите отговори до 3 след обед на телефон 068 60 43 43, или със съобщения. Изпращайте ги на Facebook страницата на Радио Зетра, Зетра Радио и ТВ. Как се нарича мексиканската тънка питка от царевично или пшеничено брашно? Днес ще подаря парфюм от парфюмерия Халифа чрез жребий. Също днес ще имаме дневна награда, вкусен десерт, осигурен от сладкарница Фаворит Ловеч. Очаквам вече вашите отговори на поставения преди секунди въпрос в играта.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 стана. Ловешкият съд ще гледа днес мярката на обвинения за двойно убийство в Угърчин. Обвиненият за двойно убийство в Угърчин обжалва задържането си под стража. Непълнолетно момиче, свидетел на престъплението, също е загубило живота си, след като е скочило през балкон, съобщиха от съда. Припомням, че обвиненият за убийствата пред съда заяви, че е невинен.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в страната. В Ловеч максимална 28 градуса, София 26, Пловдив 32 градуса, за района на Варна и Бургас 29-30 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има валежи от дъжд с гръмотевици, а температурите ще са предимно между 25 и 30 градуса в страната. Валежи в неделния ден не се очакват, температурите тогава ще бъдат предимно 26 до 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Това е Радио Зетра. Check it out.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Петъчният парламентарен ден в Народното събрание ще бъде изцяло посветен на парламентарния контрол. Заседанието ще започне с блицконтрол, по време на който народните представители ще отправят актуални въпроси към членове на Министерския съвет, след което ще се проведе и редовният петъчен контрол. В рамките на редовния парламентарен контрол въпроси и питания на народни представители ще отговарят 7 министри. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с състоянието на обществената сигурност в селата Гара Орешец и Медовина, разходването на средствата от Фонда за безопасност на движението, хода на разследването на тежко престъпление в град Искър, както и за снимките в български лични документи на жени с мюсюлманско вероисповедание. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили, разположени на летище Васил Левски, София, за периода февруари-юни тази година. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще отговори на въпрос за изпълнението на програма Храни и основно материално подпомагане. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, свързани с кариерите за добив на инертни материали. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря на въпроси за предоставяне на училищни автобуси и ефективността на училищното самоуправление.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места в страната ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в страната. В Ловеч максимална 28 градуса, София 26, Пловдив 32 градуса, за района на Варна и Бургас 29-30 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има валежи от дъжд с гръмотевици, а температурите ще са предимно между 25 и 30 градуса в страната. Валежи в неделния ден не се очакват, температурите тогава ще бъдат предимно 26 до 31 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: големите курорти са задържани. По първоначални данни те са част от организирана мрежа за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. Случаят е поредният в рамките на засиления контрол срещу незаконното разпространение на веществото по Южното Черноморие през летния сезон.
1: Синоптична прогноза.
0: Времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Ловеч 28. В събота ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Със заповед на министър Евтим Милошев бе сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните му членове са назначени нови, които ще заемат длъжността до провеждането на конкурс. Предишният изпълнителен директор на НДК Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата година, след като преди месец министърът на културата разкри, че тя е получавала почти 14 000 евро заплата месечно, а дълговете на НДК са близо 50 милиона.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Ловеч 28. В събота ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Крайни валежи ще има само на отделни места.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
2: You ready, B? Let's go get him.

0: информацията в електронните здравни досиета на хората при искане за отпускане на инвалидна пенсия. При съмнение те ще връщат решението на ТЕЛК за повторно разглеждане.
1: Синоптична прогноза.
0: Времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Ловеч 28. В събота ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Рекордно количество райски газ – 440 кг е иззето при специализирана полицейска операция на служители на районното управление в Созопол. Според властите, това е най-голямото количество райски газ, установявано до момента при полицейска акция на територията на областта. 7 души от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и близките курорти, са задържани. По първоначални данни, те са част от организирана мрежа за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. Случаят е поредният в рамките на засиления контрол срещу незаконното разпространение на веществото по Южното Черноморие през летния сезон. Със заповед на министър Евтим Милошев бе сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните му членове са назначени нови, които ще заемат длъжността до провеждането на конкурс. Предишният изпълнителен директор на НДК Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата година, след като преди месец министърът на културата разкри, че тя е получавала почти 14 000 евро заплата месечно, а дълговете на НДК са близо 50 милиона. Затягат правилата за отпускане на инвалидни пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 година от Министерския съвет предлагат редица законодателни промени, които да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще получат достъп до информацията в електронните здравни досиета на хората при искане за отпускане на инвалидна пенсия. При съмнение те ще връщат решението на ТЕЛК за повторно разглеждане. Григор Димитров постигна блестяща победа, като надделя над поставения под номер 15 в схемата Якуб Меншик и се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там българинът ще срещне италианеца Матео Беретини. Победата осигури на Димитров и 185 000 паунда от наградния фонд на Уимбълдън и 100 точки за ранглистата на ATP. Спасителни екипи от 7 държави спасиха мъж, оцелял след двете земетресения, разтърсили Венецуела преди 8 дни. В събота спасителните служби откриха охранителя Ернан Хил под руините на многоетажен паркинг, но едва през последните часове успяха да установят визуален контакт с него. Въпреки че беше затрупан под слой от крайно нестабилни отломки, спасителите съобщават, че Ернан е в добро настроение и ги окуражавал по време на цялото спасяване. Ден на траур е обявен днес в Киев след масирана руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия е изстреляла стотици дронове и десетки ракети. Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече страната му да отговори на руската атака. Испания отбеляза рекорд с 36 милиона и 800 хиляди туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро в страната. Посещенията на туристи отбелязват ръст от 5% на годишна база през първите 5 месеца на тази година. А само през месец май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци, с близо 10% повече спрямо същия период на предходната година, като са похарчили и близо 11% повече. Най-много туристи са дошли в Испания от Франция, Германия и Великобритания.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Ловеч 28. В събота ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни, значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Над 700 бегачи ще застанат на стартовата линия в поредното издание на Троян Рън по стъпките на Васил Левски. В събота един от най-предизвикателните планински маратони у нас ще отведе спортистите високо в Троянския Балкан. Най-дългото от трасетата е 70 км и се движи в сърцето на Централна Стара планина, именно там, където Апостолът на свободата някога е пресякал Балкана, за да развива своята революционна дейност.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад и с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Ловеч 28. В събота ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни по количество с грамотевици и условия за градушки. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко. Максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Крайни валежи ще има само над между 25 и 30 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от Демократична България дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции. От трибуната на Народното събрание премиерът Румен Радев каза, че ще наложи резерви, защото защитава и отстоява българския национален интерес. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването кут треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от Прогресивна България по време на заседание в парламента. По думите на министър Абровски, заболяването е констатирано в края на ноември 2025 година в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на кут треска да се забавили до началото на март 2026 година. Уведомена е прокуратурата, за да се прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър. Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При кутреската животните не се умъртвяват, а се вакцинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Vibes. Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков взе участие в срещата на Националното сдружение на общините в Република България с представители на дипломатическия корпус, акредитиран в България. Събитието е част от инициативите, с които Националното сдружение на общините в Република България отбелязва своята 30 годишнина. В рамките на събитието кметът Страцимир Петков осъществи индивидуални разговори с посланниците на държави, с които Ловеч има попартимени градове, както и с няколко други посолства. Една от основните теми в проведените срещи беше фестивалът Twin Towns and Friends, уникален за България форум, който събира култури, традиции и изкуства от различни държави. Тази година фестивалът ще се проведе за трети път в периода от 25 до 27 септември. Поканите за участие във фестивала предизвикаха интерес сред дипломатическите представители, съобщиха от пресцентъра на община Ловеч. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Задържаха и обвиниха бив служител на район Приморски за незаконния град край Варна. 70-годишен мъж, бив служител на район Приморски на община Варна, е привлечен към наказателна отговорност, съобщиха от прокуратурата. Той е задържан за 72 часа и обвинен за това, че в периода от май до юли 2023 година е съставил официални документи, удостоверения за търпимост на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Балино преди 31 март 2001 година са изградени 20 броя жилищни сгради с различна площ. Под ръководството и надзора на районна прокуратура Варна продължават интензивните действия по разследване и досъдебно производство за извършване на документалното престъпление.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Сега в ефира на Радио Зетра покани за няколко предстоящи събития. Днес от 18 часа в къщата на Борис Луканов, квартал Вароша в Ловеч, ще има благотворителна вечер, като събитието ще пренесе гостите в блясъка на 20-те години на миналия век, епоха на стил музика и незабравими срещи. Вдъхновението идва от великият Гетсби, а организаторите насърчават посетителите да се включат с облекло в стила на епохата. Вечерта включва Welcome Drink, подбран кетеринг и музика на живо. Ковертът е 20 евро, като част от средствата ще бъдат насочени към поддръжката и съхранението на емблематичната сграда, която отваря нова страница в културния живот на Ловеч. Международното състезание по планинско бягане Троян Рън ще се проведе утре в град Троян, съобщиха организаторите. Събитието включва дистанции от 3 до 70 км, както и богата съпътстваща програма с концерти и спектакли. Днес на централния площад в Троян са медицинските прегледи, регистрация и раздаване на стартови пакети. Утре, 4 юли, в курортното село Рибарица, местността Костина, ще се проведе 14-то издание на Трабант Фест Тетевен. Откриването е в 10 часа, като проявата включва конкурс за автентичност, състезание по майсторско управление на Трабант и други. Подробности за събитията има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Стил, изисканост, елегантност, бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина, Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от Демократична България дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции. От трибуната на Народното събрание премиерът Румен Радев каза, че ще наложи резерви, защото защитава и отстоява българския национален интерес. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването кут треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от Прогресивна България по време на заседание в парламента. По думите на министър Абровски, заболяването е констатирано в края на ноември 2025 година в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на кут треска да се забавили до началото на март 2026 година. Уведомена е прокуратурата, за да се прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър. Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При кут треската животните не се умъртвяват, а се вакцинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност. Задържаха и обвиниха бив служител на район Приморски за незаконния град край Варна. 70-годишен мъж, бив служител на район Приморски на община Варна, е привлечен към наказателна отговорност, съобщиха от прокуратурата. Той е задържан за 72 часа и обвинен за това, че в периода от май до юли 2023 година е съставил официални документи, удостоверения за търпимост на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 година са изградени 20 броя жилищни сгради с различна площ. Под ръководството и надзора на районна прокуратура Варна продължават интензивните действия по разследване и досъдебно производство за извършване на документалното престъпление. Кметът на община Ловеч Страцимир Петков взе участие в срещата на Националното сдружение на общините в Република България с представители на дипломатическия корпус, акредитиран в България. Събитието е част от инициативите, с които Националното сдружение на общините в Република България отбелязва своята 30-годишнина. В рамките на събитието кметът Страцимир Петков осъществи индивидуални разговори с посланиците на държави, с които Ловеч има побратимени градове, както и с няколко други посолства. Една от основните теми в проведените срещи беше фестивалът Twin Towns and Friends, уникален за България форум, който събира култури, традиции и изкуства от различни държави. Тази година фестивалът ще се проведе за трети път в периода от 25 до 27 септември. Поканите за участие във фестивала предизвикаха интерес сред дипломатическите представители, съобщиха от прес-центъра на община Ловеч. Още по темата четете и на сайта ни Zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 година. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. В позицията си Атанасова определя твърденията на вътрешния министър като неверни. Тя съобщи, че разполага с документи, които потвърждават нейните думи. Припомням, че Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламента на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната, Демократична България.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана – мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
0: Готови ли сте за играта? Петък. Готвим!
1: И ето, че идва и края на играта ни за тази седмица с награждаването за днес. Две награди сега ще дам, но първо верният отговор на въпроса, който зададох сутринта 9:15. Верният отговор е тортиля. Мексиканската тънка питка се нарича тортила или тортиля, едно и също е. Верният отговор е това. Сега първо ще дам дневната награда, десерт осигурен от сладкарница Фаворит Ловеч. Корнелия Минкова печели този десерт. Тя ще си го получи от сладкарница Фаворит следващата седмица, тъй като първо трябва да дойде до офиса на Радио Зетра, за да получи талончето. Корнелия Минкова печели десерта от Фаворит. А седмичната награда, парфюм осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч, получава чрез жребий Десислава Вълева. Десислава Вълева печели парфюмът тази седмица. Честито на Десислава. Още веднъж печелившите за днес: Корнелия Минкова печели десерт от Фаворит, а Десислава Вълева печели седмичната награда парфюм осигурен от парфюмерия Халифа. Честито на печелившите в играта на Радио Зетра. Благодаря и на нашите партньори сладкарница Фаворит и парфюмерия Халифа, които бяха спонсори на нашата игра.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В петъчния следобед на 3 юли е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели! Националното сдружение на общините в Република България даде снощи прием в резиденция Бояна за представителите на дипломатическия корпус, акредитирани у нас. В събитието взеха участие кметове на общини от страната, след които бе и кметът на Ловеч Стацимир Петков. Инициативата е част от програмата, с която сдружението отбелязва 30 години от своето създаване и събра посланици, представители на местната власт, дипломатическата общност и националните институции с цел създаване на условия за професионален диалог, обмен на добри практики и развитие на международното сътрудничество на местно и регионално ниво. Основен акцент в програмата бе развитието на местното самоуправление в България през последните три десетилетия и приносът на общините за устойчивото развитие на регионите. Бяха представени и възможностите за разширяване на сътрудничеството между общините и дипломатическите мисии чрез обмен на опит, добри практики и реализиране на съвместни инициативи. Председателят на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на Велико Търново Даниел Панов сподели, че най-важното послание, дадено и на дипломатическия корпус, е, че общините искат по-добра финансова децентрализация, защото от години се говори за тяхната финансова независимост, но в крайна сметка се постигат резултати с много малки темпове. Има голям смисъл финансовата децентрализация на общините да стане реалност, заяви Панов пред БТА. Като добра и бърза стъпка за финансова децентрализация, той определи подоходното облагане на българските граждани. Процент от дохода по местоживеене и месторабота да остава за съответната община. Така всеки кмет ще може още в началото на мандата, в рамките на 4-годишната програма за управление, да планира какво ще бъде свършено, каза Панов. Той припомни, че темата е била коментирана с премиера и с голяма част от министрите от кабинета на националната среща на местната и централната изпълнителна власт преди 2 седмици, на която, както своевременно ви информирахме, представители на над 200 общини от цялата страна обсъдиха с правителството предизвикателствата, пред които са изправени. След тази първа информация в предаването е време за музика, а след малко очаквайте подробности и по други теми. Останете с нас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Близо половин час продължи състоялото се вчера, 48-о за настоящия мандат, заседание на Общинския съвет. Както вече ви информирахме, то беше с дневен ред от една единствена, но важна точка – упълномощаване на представителя на Община Ловеч за участие в годишното общо събрание на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Параскев Стоянов АД. В работата на заседанието взеха участие 17 съветници, които след дебати приеха как ще гласува представителят на общината по отделните точки в дневния ред на предстоящото събрание на акционерите на болницата, което е насрочено за 14 юли

сега ви напомняме важно съобщение. На територията на община Лоч предстои обработка против кърдежи и бълхи, която ще се проведе по предварително изготвен график. Обработките ще се извършват днес и утре в часовия диапазон от 21 часа до 7 сутринта при предварително окосени терени. При лоши атмосферни условия, дъжд, силен вятър и други, фирмата изпълнител си запазва правото да промени графика. В Ловеч дезакаризацията ще обхване градинки, детски площадки и зелени площи в града, както и междублокови терени за спортни игри в ЖК Младост, зоопарка и така нататък. В централната градска част на обработка подлежат терени пред сградите на община Ловеч и областна администрация, около Сити центъра и Дом Преслав, пред НТС и около театъра, алеите покрай река 8, тревните площи пред областната дирекция на МВР, както и тези на кръговото кръстовище в квартал Вароша. Ще се извърши и пръскане на тревните площи в 34-те села на Ловешка община. Още веднъж обработките против кърдежи и бълхи ще бъдат в петък и събота за времето от 21 часа до 7 сутринта. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Ловеч следобед.
1: Ловеч е седмият град, в който ще гостува пътуващата фотоизложба «Поправи земята». Става дума за изложба с фотографии на екологична тематика, която е подкрепена от община Ловеч. Жителите и гостите на града ще имат възможност да я разгледат през следващата седмица, като официалното откриване ще се състои в понеделник от 17 часа, а паната с фотографии ще бъдат разположени в пространството между сградата на община Ловеч и съдебната палата. Националната изложба «Поправи земята» представя селекция от снимки, посветени на връзката между човека и природата и на най-острите екологични предизвикателства на нашето време. Участниците изследват последиците от свръхпотреблението, индустриалното развитие, климатичните промени и човешката безотговорност, като поставят въпроса за отговорността на човечеството към бъдещето на планетата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители от цялата страна. «Поправи земята» е призив за осъзнатост и действие. Напомнене, че бъдещето на планетата зависи от ежедневните ни избори и от способността ни да възстановим баланса между човека и природата. Още за фотоизложбата в предаването ни в понеделник, а тези, които са нетърпеливи да научат повече за нея, могат да се запознаят с резюме на фотографиите, включени в експозицията, в обширна публикация на сайта на община Ловеч, ловеч.bg. От Ловчанска епархия пък съобщават, че тази събота и неделя, 4 и 5 юли, негово високо преосвещенство, ловчанският митрополит Гаврил, ще възглави света божествена литургия в църквата Света Троица в Ловеч под гарата. И в двата дни началото на утренята е в 8 часа, а на Светата литургия в 9.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч изказва своите най-искрени съболезнования по повод кончината на големия български актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев, който си отиде от този свят на 1 юли на 81 годишна възраст. Той остави ярка следа в театъра, киното и телевизията, а за изключителния си принос към българската култура е удостояван с редица престижни отличия. В съболезнователен адрес до семейството и близките на Йосиф Сърчаджиев, кметът на община Ловеч Страцимир Петков изразява своята съпричастност към тежката загуба. За Ловеч е чест, че през последните години Йосиф Сърчаджиев твори именно в тукашния драматичен театър. Неговият талант, мъдрост и отдаденост на изкуството ще останат завинаги в паметта на нашия град, се казва в съболезнователния адрес. От драматичен театър Борис Луканов Ловеч също изразиха огромната си скръб от кончината на именития творец и припомниха, че няколко поколения българи познават и ценят незабравимите роли на Йосиф Сърчаджиев. Той е Кара Ибрахим от филма «Време разделно», император Константин IV Погонат в «Хан Аспарух», Андро в «Черните ангели» и много други, та чак до филмите «Жените наистина плачат» и «Януари», които излязоха на екран съответно през 2021 и 2023. През последните години Йосиф Сърчаджиев беше част от творческия екип на драматичен театър Ловеч като режисьор. Иначе, още през 2014 той поставя на ловешка сцена комедията «Опечалена фамилия» от Бранислав Нушич, а през есента на 2017 и постановката «Рогоносци» по Молиер. Следват «Опашката, която върти кучето», «Шеги на любовта», а постановките «Асансьорът» и «Ако няма хубост» продължават да се играят и днес. Интересен факт е, че преди 57 години Йосиф Сърчаджиев, като студент в театралното училище, репетира пиесата «Асансьорът» с режисьор Апостол Карамитев. Точно тогава авторът Георги Марков бяга от България и цензурата сваля заглавието. В края на 2024 година Сърчаджиев реализира спектакъла в Ловеч като сбъдната мечта. Поклон пред светлата му памет.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
0: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Пловдив е разкрита престъпна група, измамила държавата с над 1,5 млн. евро чрез пране на пари и укриване на данъци. Обвинени са 6 души, 4 мъже и 2 жени. Ръководителят на групата е с повдигнато обвинение за това, че от лятото на 2024 година до месец юли тази година в Пловдив е извършвал финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, като те са придобити чрез тежко умишлено престъпление, укриване на данъци и участие в организирана престъпна група. 39-годишна жена, партийна секретарка, е обвинена за измама с кредити за близо 1,5 млн. лева. Тя се възползвала от положението си на партиен касиер, но политическата партия няма отношение към измамната схема, обясниха от полицията. Обвинената жена е на 39 години и е задържана, като продължават да постъпват сигнали от граждани, поради което се очаква броя на пострадалите да нараства. Сега в ефира на Радио Зетра следва и синоптичната прогноза. В 17.30 очаквайте покани за предстоящи събития, а след час в 18 и обзор на по-важните събития от деня.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Изложба «Медни икони» на майстор Георги Христов ще бъде представена в Музея на занаятите в Троян. Изложбата ще бъде открита на 10 юли от 16 часа в централата на музейната сграда. В Ловеч в понеделник, 6 юли от 18 часа, ще се проведе Академия по устойчивост чрез повторна употреба. Инициативата ще започне веднага след откриването на фотоизложбата «Поправи земята». Тя ще бъде експонирана между сградата на община Ловеч и съдебната палата. Откриването на изложбата е в 17 часа. А тази вечер от 20 часа в къщата на Борис Луканов в квартал Вароша в Ловеч ще се проведе първата от поредица тематични вечери, организирана от творческа къща Грозарте, Народно читалище изкуство 2022 и Драматичен театър Борис Луканов в Ловеч. Тематичната вечер ще пренесе гостите в блясъка на 20-те години на миналия век с стил, музика и незабравими срещи. Международното състезание по планинско бягане Троян Рън ще се проведе утре в град Троян, съобщиха организаторите. Събитието включва дистанции от 3 до 70 км, както и богата съпътстваща програма с концерти и спектакли. Днес на централния площад в Троян са медицинските прегледи, регистрация и раздаване на стартови пакети. Утре, 4 юли, в курортното село Рибарица, местността Костина, ще се проведе 14-то издание на Трабант Фест Тетевен. Откриването е в 10 часа, като проявата включва конкурс за автентичност, състезание по майсторско управление на Трабант и други. Подробности за събитията има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варна и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Zetra. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от Демократична България дали е готов да блокира следващия европейски пакет санкции. От трибуната на Народното събрание премиерът Румен Радев каза, че ще наложи резерви, защото защитава и отстоява българския национален интерес. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването кут треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от Прогресивна България по време на заседание в парламента. По думите на министър Абровски, заболяването е констатирано в края на ноември 2025 година в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на кут треската се са забавили до началото на март 2026 година. Уведомена е прокуратурата, за да се прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство, съобщи аграрният министър. Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек. При кутреската животните не се умъртвяват, а се вакцинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност. Задържаха и обвиниха бив служител на район Приморски за незаконния град край Варна. 70-годишен мъж, бив служител на район Приморски на община Варна, е привлечен към наказателна отговорност, съобщиха от прокуратурата. Той е задържан за 72 часа и обвинен за това, че в периода от май до юли 2023 година е съставил официални документи, удостоверения за търпимост на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Балино преди 31 март 2001 година са изградени 20 броя жилищни сгради с различна площ. Под ръководството и надзора на районна прокуратура Варна продължават интензивните действия по разследване и досъдебно производство за извършване на документалното престъпление. Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен полет до Дубай с Делян Пеевски на 5 април 2024 година. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. В позицията си Атанасова определя твърденията на вътрешния министър като неверни. Тя съобщи, че разполага с документи, които потвърждават нейните думи. Припомням, че Десислава Атанасова беше избрана за конституционен съдия от парламента на 19 януари 2024 година с гласовете на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната, Демократична България.
0: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Община Ловеч открива процедура по издаване на общ административен акт за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз през 2027 година. Проектът предвижда увеличение както на минималните, така и на максималните цени за 1 км пробег по дневна и нощна тарифа. Според предложението на кмета на Ловеч Страцимир Петков за 2027 година се предвиждат по дневна тарифа минимална цена от 70 евроцента и максимална от 85 евроцента, по нощна тарифа минимална 80 евроцента и максимална 95 цента. Предложението е внесено след среща с търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници в общината. Мотивите към проекта като основания за промяна са посочени увеличението на минималната работна заплата, инфлацията, повишените разходи за застраховка, гражданска отговорност и рискът при упражняване на дейността. Кметът на община Ловеч Страцимир Петков взе участие в срещата на Националното сдружение на общините в Република България с представители на дипломатическия корпус, акредитиран в България. Събитието е част от инициативите, с които Националното сдружение на общините в Република България отбелязва своята 30 годишнина. В рамките на събитието кметът Страцимир Петков осъществи индивидуални разговори с посланниците на държави, с които Ловеч има побратимени градове, както и с няколко други посолства. Една от основните теми в проведените срещи беше фестивалът Twin Towns and Friends, уникален за България форум, който събира култури, традиции и изкуства от различни държави. Тази година фестивалът ще се проведе за трети път в периода от 25 до 27 септември. Поканите за участие във фестивала предизвикаха интерес сред дипломатическите представители, съобщиха от прес-центъра на община Ловеч. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
2: Синоптична прогноза.
1: През следващото денонощие над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, като към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса в страната, в крайните югозападни райони 32-33 градуса. Утре за Ловеч 27 градуса, София 26 градуса, Пловдив 30 градуса, Варда и Бургас 27 градуса. Температура на морската вода около 24 до 26 градуса. В неделя валежи не се очакват, а температурите в страната ще са предимно между 25 и 30 градуса.
3: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста, а за най-специалните моменти торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Със заповед на министър Евтим Милошев бе сменен съветът на директорите на НДК. На местата на досегашните му членове са назначени нови, които ще заемат длъжността до провеждането на конкурс. Предишният изпълнителен директор на НДК Андриана Татарова беше уволнена от министъра на културата в края на миналата година, след като преди месец министърът на културата разкри, че тя е получавала почти 14 000 евро заплата месечно, а дълговете на НДК са близо 50 милиона. Затягат правилата за отпускане на инвалидни пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2026 година от Министерския съвет предлагат редица законодателни промени, които да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще получат достъп до информацията в електронните здравни досиета на хората при искане за отпускане на инвалидна пенсия. При съмнение те ще връщат решението на ТЕЛК за повторно разглеждане. Григор Димитров постигна блестяща победа като надделя над поставения под номер 15 в схемата Якуб Меншик и се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там българинът ще срещне италианеца Матео Беретини. Победата осигури на Димитров и 185 000 паунда от наградния фонд на Уимбълдън и 100 точки за ранглистата на ATP. Спасителни екипи от 7 държави спасиха мъж, оцелял след двете земетресения, разтърсили Венецуела преди 8 дни. В събота спасителните служби откриха охранителя Ернан Хил под руините на многоетажен паркинг, но едва през последните часове успяха да установят визуален контакт с него. Въпреки че беше затрупан под слой от крайно нестабилни отломки, спасителите съобщават, че Ернан е в добро настроение и ги окуражавал по време на цялото спасяване. Ден на траур е обявен днес в Киев след масирана руска атака срещу украинската столица през нощта срещу четвъртък. По последни данни загиналите са 27, а близо 100 са ранени. Засегнати са около 130 сгради. В най-смъртоносната атака срещу украинската столица от началото на годината Русия е изстреляла стотици дронове и десетки ракети. Президентът Володимир Зеленски, който прекъсна посещението си в Ирландия и се върна спешно в страната, се зарече страната му да отговори на руска атака. Испания отбеляза рекорд с 36 милиона и 800 хиляди туристи за периода януари-май. Чужденците са похарчили над 50 милиарда евро в страната. Посещенията на туристи отбелязват ръст от 5% на годишна база през първите 5 месеца на тази година. А само през месец май в страната са пристигнали над 10 милиона чужденци, с близо 10% повече спрямо същия период на предходната година, като са похарчили и близо 11% повече. Най-много туристи са дошли в Испания от Франция, Германия и Великобритания. Над 700 бегачи ще застанат на стартовата линия в поредното издание на Троян Рън по стъпките на Васил Левски. В събота един от най-предизвикателните планински маратони у нас ще отведе спортистите високо в Троянския Балкан. Най-дългото от трасетата е 70 км и се движи в сърцето на Централна Стара планина, именно там, където апостолът на свободата някога е пресякал Балкана, за да развива своята революционна дейност. В събота ще се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи на повече места в Централна и Източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни, значителни по количество, с гръмотевици и условия за градушки. Вятърът ще е от северо-запад и температурите ще се понижат още малко, максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В неделя ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Крайни валежи ще има само на отделни места.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

Radio Zetra. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.